0: kuulilla.
1: Ja kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei hāora, nā runga no i ngā ringa raupā o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi e whaia kēnei, anā, ko te hia hia nui o te pāti Māori, kia maui a rātou, ngā tūru Māori e whitu, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, kia riro ai mā rātou pea te kāwanatanga e kōpau. Huri rā wā kē tīwi ki ngā mahi i roto i te whare pāre mate inanahi, ko nā hinara me te tōtara wāhi Ruatanga i tatahinga i a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Me ngā hā kinikina e whai a kene kia mau tonu mai e te iwi. Hoi anora e te iwi hei tīmatanga mā tātou i tēnei hāora ko ngā tatauranga tōranga pūhō i puta ake i te reo tātaki i nā pō. Anā, ko reipa kei te toru tekau ōrau o te tautoko, nā hinara rua tekau mā iwa ōrau, ko ngā kākāriki tekau mā rua ōrau, he heke ngā kotahi ōrau. Act kua piki ki te iwa ōrau, au e taukurie e toru ōrau, te piki ngā ake o te ropu Act. Aotearoa tuatahi, kua heke ki te waru ōrau, e rite ana ki te Party Opportunities, kua tino piki te Party Opportunities ki te waru ōrau, ka whai wāhi rātou ki te whare pāre mata mehemea kuia te ōrautanga, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko te Party Māori, kotahi ōrau. Ka whakarewa hea tā te Pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha koi a ngā whakamārama, he ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te Pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te Pāti Māori.
2: Ki te marara we nā tūru ki wetahi atu, ka kore mātou e kitea i te tīni o tēnei kāwanatanga, no te mea kei rutu i ngā polls katoa, e kare tare a reipa te mahi me tōna kotai, kare tare a reipa me kakari ki te mahi me tarātou tokorua noho. Mā te Pāti Māori anoho ki e kawe te waka kiuta ke tare noki mātou te whakatutuki i te turakina o tēnei kāwanatanga. Tuatahi. Tuarua, ka ngaro te unapologetic voice o te iwi Māori ki rō wharera, ka waiho mā wetahi pāti, ko te Pākehā kei te whakahaere we nā pāti. Mena pirangi tātou ki te overhang, mā te pāti, ko te Pāti Māori anake ka tare te mahi tērā. E kore tare mā kākāriki, e kore tare mā reipa.
1: I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei Premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei Premier mō tātou. E toru hāora rātou e hui ana i te rā inanahi, katahi rātou ka pōti, mera wāke ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te Premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reirei te whare pāre mata inanahi, kia Tini Molyneux.
3: Ko hei kāhua i roto i tēnei tākaro tōranga pū ka mōhiotia i roto i te kaumārua wiki. Engari, ko ki te tātou i roto i nā wero ki a Luxon i mua, ko tana whakapae, no te hunga pāpāho i tino korea i e rata te marea ki aia. Ka arewe rā tūmumu kororo i puta iaia i te rānei, nā te mea kua kitei rute i nā wiki tatanei, e maiwana te waiwai o Luxon ki roto anu i tōna waha, i roto i ana whakapae ki te hunga pakihi i rotorua, me tana hiahia ki te whakatū referendum mo te FFP, ka arehe tangata atu i mōhio mo tēnei kaupapa.
1: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te premiatanga o Christopher Luxon inanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i era tūranga i nāianei nā te mea, i kaikai waiūtia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. E te iwi whakarongo tonu mai kia wātea, whai a kene ko ngā haa kinekina. Ko Waitohu Kirimano Hall, te pau tukituki o te kapa o Pangoa, Ethan de Groot, e noho tonu mai ai ki roto o Aotearoa ki te tākaro mā ngā kahupeka me ngā o Pango, tai atu ki te tau 2022. Hurirawa ke te iwi ki te pakanga te kapa o Pango ki ngā Sharks, i toa rātou 54 ki te kore, ko tētahi tangata e mā harahara tia tonu tiana i tēnei wānei ko Damien McKenzie, te uri o Ngāti Tūwhare Toa, i tako ki iaia tōna raparapa i roto i taua tākaro, he aiki ngā kōrero a ngā mātanga hauora o ngā ōpango, ka paitonu ia mō ngā tākaro kei mua i te aroaro. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu o te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti ngā hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei ko Whiringa Pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te tehi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei, wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānui te ai te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka taima i etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Ara ko te manaaki, koi ara te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpoi.
1: I rewa ke te tahi rangahau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapa haka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapa haka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e mārama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
4: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga.

0: te wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka tukituki ngā mamaku ki a rātau anō hei ki emu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e rite ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū tiki emu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā ki emu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki Tāmaki Makaurau hei te 22 o Ākuhata. Koia ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te wā i a rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tikitiki ngā mamaku ki a rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e rite ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau hei te 22 o Ākuhata. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
3: Reirai te iwi, Tainui Live with ahiahi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, taite te takaumā toru, Ākuhata 2026. Pāinoa Hauraki, he tini kapua me te kō patapata, takaumā whitu te pā mahana, takaumā rua te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he kō patapata te matapai, takaumā ono te pā mahana, ka heke ki te takaumā tahi. Tokoro raukaua he uai haere ake nei, te kaumā whā te pā mahana iwa te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei ai, he rangi ka pua pua he kō pata pata, te kaumā waru te pā mahana ka heke ki te kaumā tahi. Te kuiti mania poto, he tini kapua me te kō pata pata, te kaumā ono te pā mahana, te kaumā tahi te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi ka pua pua me te kō pata pata. Te kaumā whitu te pā mahana, te kaumā tahi te pā makariri. Uia rā, ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te taite te tekaumā toru Ākuhata 2026. Kia mau kia ita kia mau ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

0: Due Corero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, ae hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki e nei mākete.
1: Ka korea Chris Pink me maparemata o te pāti Ngā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te tei pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tāna tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Ko Rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te mareana te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tekehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira, me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
1: I rewa ke te tahi rangahau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapa haka ki te ora o te tangata. E ai ki a Joe P. Hema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapa haka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
4: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga.

0: Ue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei kunei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: Ka korea Chris Pink, mema pāremata o te pāti Ngā Hinara, e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi, e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te i pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tāna tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te Mariana te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka taima i etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, ko i arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
1: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapa haka ki te ora o te tangata. E ai ki a Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapa haka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
4: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te mā.

0: te wā I a rāmere I te whitu o ngā haore I te pō I runga I a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki ngā mamaku ki a rātau anō hei ki emu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari e ri te ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone I whakatiki hei te haurua I te toru I te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku I tēnei tau, ā ko te tukinga ki a ngā Wallaroos ka tū ki tā Māki Makaurau hei te 22 o Ākuhata. Koia ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
3: Hei rai te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi maria kia tātou katoa ki runga I tēnei rangi. Tai te takau mātoru, Ākuhata, 2026. Pāinoa Hauraki, he tini kapua me te ko patapata. Takau mā whitu te pā mahana, takau mā rua te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he ko patapata te matapai. Takau mā ono te pā mahana, ka heke ki te takau mā tahi. Tokoro raukaua he uai haere ake nei, te kaumā whā te pā mahana iwa te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei ai, he rangi ka pua pua he ko pata pata, te kaumā waru te pā mahana ka heke ki te kaumā tahi. Te kuiti mania poto, he tini kapua me te ko pata pata, te kaumā ono te pā mahana, te kaumā tahi te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi ka pua pua me te ko pata pata. Te kaumā whitu te pā mahana, te kaumā tahi te pā makariri. Oia rā, ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite te te kaumā toru Ākuhata 2026. Kia mau kia ita kia mau ki te reo o Tainui, 2025, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko, whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
2: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
3: Nā
0: reira, ko whakapiki runga.
4: Hā-hā, cheer.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātau kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

tāpiti hono, tātai hono, ko tātau, te hunga ora kia tātau, a tēnā rā tātau katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora e te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kuima, e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika na me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa ma. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai e mihi ana, mōre ana. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai, mōre ana kia koutou. Kei whangārei, ko ngā tihine, FM tēnā koutou, nei te mihi. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōre ana kia koutou. Kei rotorua, ko te Arawa FM tēnā koutou, mōre ana. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te Tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei Ngāmotu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā koutou, mōrena. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka. E ki ana, ko Taipari, tai timu ki Tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho, i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia, e ata praere, e ata rā mere rānei, a te kaumāwhā, o akuhata, o here, turi kōka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i te nei ata. Te rā ia, e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka, i tēnei ata he wā tono o Waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Ka nui taku mihi kia koutou katoa. Koutou, kua hono mai, koutou, e whakarongo mai ana. E te tī, e te tā. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā i nāianei i tai pari tai timu, ko te rua takau mā iwa, meneti i ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rā nei, te takau mā whā, o aku hata o he re turi kōka rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hi kōura. Ara, he pōuraka, te mahi pōuraka, te hi kōura. Koina mahi, ko tēnā mahi anake. E pai ana i tēnei rā. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei, wanga, kei raro iho, kei raro iho e homoa. Nō reira, pai tēnei wā hei noho tahi ki tō whānau, ki o tino hoa rānei. Pai tēnei wāhi, pai tēnei wā hei mahi ngā mahi kua roa nei koe e whakaaro hi ana. Pai tēnei wā ki te whakaaro aro, a ki te whakahihi ko anō hoki. Nō reire e hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tīrea. Ana, tuarua mai. Kia mōhio ai koutou, mēnā kāri anō koutou kia rongo. Kei te hia hia, te Party Act. Ara, David Seymour mā. Kei te hia hia rātau. Kei te kawe tētahi pire, ki te whare pare mata. Ko te ingoa o taua pire. Ko te pire whakaokawa i te reo Ingerihi, hei reo motuhake ki Aotearoa nei. Engari e homa, anei tāku kia tātou. Kia matāra tātou, ki tēnei mahi nana kia. Ana, ko rongo au i te rā nei, ko tā rātou tino hia hia kē. Anena, ka whakaitia mai te pire nei. Mena, ka whakamanatia mai te pire nei. Kia whakaokawa tia ai te reo Ingerihi ki Aotearoa nei. Ara, kā tahi kā rua, kā mea mai rātou. A tēnā, titiro ki te tiriti engari, titiro ki te taha reo Ingerihi o te tiriti. Nā tēnei pire, pōko tifo e oma, mahi nana kia kei te haere, mahi pōkoko hua kei te haere. Nō rere, kia matāra tātou, kia matāra e ho mā. Tēnei kāwanatanga ana, nā rere ko te rongo ā ia, me pōti, hei te marama o noima. Me pōti atu tātou i tēnei o ngā kāwanatanga ki waho, me pōti anō tātou i tētahi anō kāwanatanga ki roto. Kia pai. Hapai e ho mā. E whai ake nei, e hare ake nei, me ki, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, kua hipa asu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wamatau kai kōrero, mo etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire hoa mā i kua nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga, te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
2: Kia ora rā e te iwi, e te whānau. Hoki mai, auraki mai rā, ki tai pari, tai tumu. Ina nahi rā, i tū ai, te tai hui i rungi te marae o tūranga wāwai. Ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka. Ka tū, ki te matatini o ngā tani whā. Ara tērā o ngā hui kapahaka. Ka tū, ki roto i a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai i tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, Keri am I right? He kaihaka no roto mai te rōpū katohaka o Ngāti Pukaue. Tēnā rā koe, keri am I, kia ora rā.
3: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai anei tēnei haora o te pō.
2: Kia ore hoa. Ana, inanahi rā I tērā o ngā hui ki rungi I Tūranga Wawai, matoora ai I tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā rōpū katu, mai ngā rōpū, Te kaumātoru, no roto mai au I a Aotearoa, I a Ahitereiri a Nohoki. Ana, ki roto I ngā puna e whā. Ana, tēnā, opokaro, e kere ama kōrero mai.
3: Iā tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō I ngā māngai o ngā rōpū, rima te kaumāwhitu no ngā tōpito o te motu Mehiteiri a Nohoki.
2: Mm.
3: Iā tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu I waka, Tā wharau pōhiri a mātou ki ringo Tūranga Wāuai mō te ao katoa. Me te kite I te ariki nui e tautoko ana I tēnei kaupapa e ki anei ko te matatini o ngā taniwha. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau, I runga I te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. I ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
2: Ana, tēnā e hoa mā, I kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire I rungi I tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei a hia rātai tū ai.
3: Ko te pāinga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātau.
2: Kā pai.
3: Koe rā te kaupapa nui I te tāria e ngā kapa. Me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, I ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka I ngā rā e haere atu ai rātou ki roto Waikato. Koeira pia te hua nui o te whakamohio mai ahe a mātou tuai. I nāia nei ko tāia e mātou te whakarite rite I a mātou anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātou era mō mō ahuatanga katoa. Mō mātou mō te kapahaka o Ngāti Whakaue me kimi whare mātou mō te kapa me kimi whare hoki mō ngā kaumātua nō reira koeira te hua nui. I ngā rā o mua ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw ko te āta whakarite I te rautaki I tō ake rautaki me tō bracket kia rere kē ki ngā kapa kātu I mua āmuri rānei I a koe. Ko āhua rere kē tērā I tēnei tau I te mea kei te rere whakapae. Ngā puna, kaua paupau nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rā nei ngā puna, nō reira e harai te mahe mea nui. Ai, nō reira, koeira pia tētahi o ngā, he rere kietanga anō, engari e harai te ahuatanga hou.
2: Tēnei hoa, kōrero mai mō te pūnaha, tērā o ngā pūnaha I whakamahia e rātou, mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangirua, no tērā atu no tatini, te matatini o te kāhu I maunga, anā ka whakararangi sia rātou, mai te tahi ki te takaumārua, ka toha ori te atu hoki rātou ki ngā pune e whā. Nē ngā rōpū, mai te rōpū, mai te takaumātoru ki te rua takau. Ngari, ai, opakaro, mō tēnei o ngā
3: pūnaha
2: ki takamahi e rātou. Ai.
3: Taku mōhio I hua mai tēnei I etahi raraunga. I kohia e Renate Curtis actually. Koenei te teho ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te whakatai, ki te kāhui a motu I runga I te e ai ki ngā tatauranga nei kia āhua tauri te akea I te whakataitai ne. Ko te pō hehe I tērā tau, I te wā e vertical ana ngā pools. Ko ngā kapa kā tū I te ata, he iti iho te tūponotanga kā whiwhi I te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Tāne I te piringi ki te tuku katoa ngā rare I te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. Nō reira, koeira tētahi o ngā take I pēnei ai te whakarite I ngā puna. Me pono take kōrero I te rangirua au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga I te tatari noi hoau ki a pānui hia te ingoa o Ngāti Whakaue. Ana, ko taku mōhio I whakawehe e rātau ngā kapa o te matangirua ki te group A, group B, group C, group D. Ka rero mā Papa Sauan. Te nama o te rōpū e tō. Ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātou I te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te rōpū B, ki te rōpū tuafāsau. I āhua pērā, kāre hea hake au, I tuku o mai te pātai, hea ha te manako, ko tāku, kāre hea hake au I te mea ka etāia te pēhea. Ko tā te wāhingaro i whakatau ai, koe rā te wāhing kā tū tō kapa. Ko tā mātau, he aro ki wā mātau mahi, he aro ki te kaunga o ngā waiata, o ngā titonga, anā koe rā te mea kei roto i te kapu o mātau ake ringa. Tēnei mea te jo, a wā e kore tā te pēhea.
2: Ai ho. Engari, tērā pia, kahariko pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upakaro ki tēnā?
3: Ko te tūmana kone, i te mutunga iho aha koa te aha kā harikoa etahi, kā amuamu etahi. Kā re aku māharahara mo te rātu o ngā tūkanga, aha koa whakapai, aha koa whakarunga, whakararo rānei te tūkanga. I te mutunga iho, mehe mahe paito kapa, he paito kapa ni. Tō reira, kuira te whāinga, me aro ke mātau ngā kai, kai ako ki te whakakoe i ngā maripi, i ngā taiaha, i ngā... I wā mātau waiata, i wā mātau haka, kia aha koa te aha, aha koa ki hea koe tūai, aka kāe koe ki te taumata koe na te whāinga. Engari, tērā tērā, kei te hariko au ki te tūranga i whakatauria mō mātau mo te kapa haka o Ngāti Whakaue, kā tū mātau, kō mātau te kapa tua iwa kātu i te rangi tuatahi o te whakataitai. E toru ngā kapa no tō mātau puna kātu i tauara, anā... E toru rā kei mua i a mātau ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mo te tūpono kāwhai tūranga mātau ki te mātangirua hei te hātare. Nō reira, ko te tino hua, ka tū mātau i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mo te toenga o te wiki. Ka hui anō i te praere i mua i te karangatanga o te mātangirua.
2: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi i tā tāua nei ui ui. Me te mea hoki ko koe taurā ngā toa whaki ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasini o te kāhui Maunga. Nā reira, ai, te rā pia i aki etahi, ko koutou te rā ke te haere ki reira, me te pēhanga o te rā o ngā taumata. Ahoi anō, kia hane a te rā pia, kua kore pia koutou e aro ki te rā. Ka haere koutou ki te rā o ngā pakataitai, me te timata anō, ne? Me te papai anō mō te rā o ngā saonga.
3: Koeira, nei, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te ekenga tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware kē pia te iwi ki tērā kia tai atu tai katoa tātou ki roto Waikato hupuhupu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koinei te patatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei kuini. Māori mō tātou no reira, kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia, ka tika hoki, arā etahi o etahi wheako, ka tohaina e tō mātau kapa me Te Ariki Nui, ka kai te āta whakaarohia, mehe mea ka waiata, mehe mea ka kōrero hia, e rā honunga kaore rānei, ko ngā kaiwhakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, iahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakaero hia i roto o Te Arawa. No reira, kei reira ngā honunga whakapapa, kei reira ngā honunga o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātau ki tō mātau kāhui, kai ako kaua e whakataumaha i a mātau ki tērā whakaaro ko tā ko mātau ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu a tērā tau. Ko tā mātau he aro noi hoki tō mātau Ngāti Whakauetanga. He tō i te kauai o mātau mātua tūpuna ki uta. Anā mehe mea ka eke, mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā. Au ka tino paira mātu tērā.
2: Tēnā koe. E kere ama, tēnā, he kupu whakakapu ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, ara te matatini o ngā tanipa.
3: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, i te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga, kei wāinga i a rātau, ko te koronei hana kātū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kārongo rātau i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātau e te tini. E te mano hei ngā marama e tū mai nei o tira, e te mōhio hoki mā rātai hoki tātai o Raupi, e Manaaki kia tai anō tātai ki roto o Hopu Hopu, hei te rua mano rua te kaumāwhitu no reira, ai kei te mihi au ki a rātau. Kua e hia whakareanga, whawhakareanga, e mahi ana i e nei mahi, e tiaki ana i te motu no reira, koe nei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
2: Kā pai, kere ama right, kei tōku tuakana, mō i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
3: Tēnā koe, kia ora tātou.

0: Kei te aha te tai, ka tahi anō ka heru mai, tai pari, tai timu.
1: E te ewi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
2: Ānga mihi kia koutou e tai timu, tai pari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. A tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o Tumute Paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkaitau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōwhiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifa a tērā tau. Tērā o ngā hui i kaha tautokona, tautokona e tō tātou Ariki Nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
2: Tuatahi ka whakatikangi a te āhuatangi ki te marae o Tūranga Wāwari. Nō te kingitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataungi e ki ngi tāwhia o kongāru o wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā e noho mai ana e ia ki ngi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi nō koutou te marae. Tuatahi ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. O te karanga o tō tātou Ariki Nui i whakatwahingia e te motu a te Ariki Nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rungi i te apurewa. Tuarua, ko au tetei o ngā reo, tetei o ngā kaumātu, ko au e naka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
1: Nai.
2: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhio nā te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i te rārangi, i te rāhoro e i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te whakarite o ngā rōpū 59 te maha ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou e tahi, e rua, e toru, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, mākua noa he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Taimi, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari mākua e whakarite atu i ngā kitenga i ki te eau i tawara. Ko tāku e mihi kōana kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
1: Tika.
2: E mihi ana kia ia. E pupuru nei i te taha ki te me kia ki te kaupapa ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi a tini mata kanohi rawa nei o ia rohe o ia iwi o ia hapu o ia tangata o te ao Māori. Nō reira mihi kōana kia koe e tā. E huri ate ona te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te whare haka o Taimi me tō tira. E mihi kauana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
1: Ai, pai.
2: Ko tērā, pai ake mā hāni he kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai. E koe ki te kōrero ati te wahine tika, te tangata tika, e kōrero mō tēnei kaupo.
1: Ka poi, ai.
2: Nā, tuarua, tuatoru rāne, ko te āhuatanga o te whakarite, ki hei te Ariki Nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai ki au. Haere mai ki au ki te ki ai, ki nana ki uta, hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna, ki ai, ko taupiri te maunga Waikato te awa, ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero ka mōhio koutou. Ko tērā kōrero i puta mai ia iwi kau te heuheu te tatoru. E hara nā Waikato tēnā kōrero. Nā tēnā ko te ihuru me ki ai ko te ihorei ariki a iwi kau tumutumu te tuatoru nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. O te wāi hui ei rātou ngā te motu, mana o te motu, ki Pūkaua. Nō reira, ki hei a kuini ngā wai hono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokomā o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga te kaupapa e whakamotu hake nei i a tātou ki te ao kato.
1: Good point.
2: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēnei o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tupu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
1: Nāna.
2: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, mm. o Hāni Huata.
1: Ai.
2: Pai ake kia kōrero koe ki ai, ne?
1: E, pai ana, pai ana, ka pai, ka rawi tēna. Ai.
2: Nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā tai e whā, e nguru nei te pō i te ao. Mm. E rea tu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngaro o te whenua moi moi ha, ka kite koutou heha ngā pakaritinga i roti ngā wāhanga e paha. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, mā hāni hei whakatinana tia i ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tatanoi ho mai koutou e nonei tata mai kia waikato. Rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia waikato e nai ia waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ka noho rātou ki ngā marae ki ngā hōtēra. Engari, koutou e noho tatamai anu. Haere mai hoki atu. Haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei noho ngā mō koutou waka, ne?
1: Ai.
2: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo ki tētei o ngā mua e whakahaere nei te āhuatanga o te kaupapa.
1: Mm.
2: Kia Kauwasa, kia Huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini. Me ki ai te huihui o ngā tangiwha, haere mai. A tini o ngā tangiwha, haere mai koutou, haere mai whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
1: Ka pai pai mamai. Engani, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tūai koe, ki te rā e tūai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te rā o ngā hui ne.
2: Iki te pare, iki a te kimiora. E ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei,
1: mm,
2: i ki.
1: Kampai.
2: Me haere pai mai i hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tina koe ana te mahi mai o Julian. Taino atu ki ngā tāngata i totoro atu, ko wai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, nei.
1: Tika.
2: Ko ina te pai o tātou. Kei roto e ngā mahi, pakapiki āhua, me ērā mahi kato, ngā tangata pēna i a Julian. E mōhi pai anau i kia Julian. Nā māua i pakapiti, nāku i pakapiti atu ngā koro mo tangihanga o te arike nui, te atairangi kāhu, nā Julian au i a whina. Nō reira, kei ka mōhi pai māua kia māua. Ngā tangata pēna ia Julian, ngā tangata pēna ia Hāni Huatama.
1: Mm.
2: E mihi anau kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwangawanga noiho te hinangaro o te tangata. Nei?
1: Kampai.
2: Nō reira, kia tā herewini, me pēwhete mihi atu kia aia. Tana kaha. Tana kā ki te kōrari atu i te āhuatanga o te kaupapa nei.
1: Right.
2: Kia tū motu hake, ahakoa ngā pikinga, e tū ana te rangatira nei o ngā tūparau. Nō reira e mihi anau kia tā tainu atu Kia rātou katoa, ngā ringa tapito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa, nō reira, me mihi, me mihi, me mihi.
1: Ka pai pai a mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā taua, a tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro naihana, e tū nei, ai, a ko ake nei. Ai, kōrero mai.
2: E tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e takoto mai ana te matua o tō tātou ariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au kai hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha koa ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia ko te kaupapa i ū ki tana ngākau ko te kotahitanga o te iwi katoa. E harako Māori anake. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā waihona i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea. Ko noho mai e te tamāhine o te kīini. E ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihona i te pō. Te tautuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no eho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuria, ki te āwhetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki ka noho i rungi i tā huirawa. Tamariki
1: no eho. Ai, tēnā koe mo tēnā.
2: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua. Nā. Rua te kau mā whitu.
1: Ai.
2: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi te ahurewa o te kingitanga.
1: Kapai.
2: E tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi i te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
2: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrong.
1: Ai, kampai.
2: E hara i te kanohi reo hou i nai, nei? Engari, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaro. Ko tāku kia koutou te motu, aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a māhinarangi mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
1: Ai.
2: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā kia kore e tukituki te rahi. I te wā e whakaeke nei i rungi te marae.
1: Ka pai, marama, ai.
2: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, hari mai o koutou whakaahua. Ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke. Ka taia koutou ki te nohi te mahau o Māhinarangi. Engari e kore koutou e uruka. Ko tā mātou inua i kia koutou. Kia haere mai koutou. Tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
1: Ai, ka pai.
2: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere tū katai ka hoki ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te tāki ngā taumātua, ngā whaikōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhi o koutou, ko wai o koutou ka noho i te paipai paka eke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whaka eke mai, mai i te waharo.
1: Mm.
2: I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tata atu koutou ki tō koutou kai kōrero.
1: Mm, marama, ai, ka poi.
2: Ko te aroha kia inoi mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi.
1: Mm.
2: Ka nui ake i te rātou. Ai. Nō reira, koi nā te inoi.
1: Ka poi.
2: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o Tauarohe, o Tauarohe, o Tauarohe, e noho irungi te paipai whakaeke, a Manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne?
1: Mm, ka pai.
2: Ka pai?
1: Marama, ka pai.
2: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoi, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangi a tūranga wawa i a koutou. Nē, nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui e kura nei hana,
1: ai.
2: I reira māku e kōreo atu kia... Ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei whakaritenga, kia eke kirungi i te e tai, kia koe, ne?
1: Ai.
2: Ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga whakaritenga mo te koranei hana.
1: Hmm.
2: Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne? E rua ngā whakaiki. Iara.
1: Maramana, tēnā koe whae mamai. Ai, ka poi. Ka poi.
2: Pātai anō tā.
1: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whae mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu, i whakai mai ki te kōrero kia tai pari, tai timu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae mamai.
2: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangite ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Charlie. Kau tō katoa o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihingia i rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa.

0: Naira nga pito pito kōrero o Taipari, Taitimu. Ah, heiha.
1: E te iwi e te whānau. Hoki mai, auraki mai rā, ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, ko tā tātou kaupapa kōrero, ko ngā mahi tō rangapū. Hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te pipi, nā te mea ko hono mai, a matua hemi wikiripi. Anō Ngāti Whakau e me te whānau āpanui anō hoki. Tēnā koe matua hemi, kia ora rā.
2: Tēnā koe, tēnā koe, tā kei te peha koe hoa.
1: Kei te tino pairawā sua hau. Ai, me koe hoki, pai?
2: E makariri.
1: Makariri i kona, ka,
2: Makariri i kona, engari, me tēnā rawa i tēnei wāngo te taukātika.
1: Ānā. Matua hemi, hei tūmata i tātāua nei kōrero. Taku pukaro nā te pāti Aotearoa tuatahi pia, te pire nei. Arā, ko te pire e kōrero tia nei e au. Ko te pire hei whaka ōkawa tia i te reo Ingirihi ki Aotearoa nei. Engari, mō te aha, kē te take e a hoi anō o pukaro matua hemi.
2: Ki tāku nei mōhio e haratonu rā nā te pāti a Winita, nā engari nā Rōpū Act. Nā rātou tēnei pire e whakakōkiri ki roto i te whare mire ki a motuhake nei rā te noho a te reo Pākehā hei reo tētahi o ngā reo motuhake mo Aotearoa whānui. Mohona tātou i ngā tau ki muri i whakaturehia ko te reo motuhake o tēnei whenua o Aotearoa nei ko te reo Māori kārua reo haringa. Whakaturehia koeira ngā tino o reo o tēnei whenua. Engari, i ngā mahina te kāwanatanga i tēnei tau i ngā tau kua hipa. Tahi kua pōhehe neira te iwi neira me whakature i hia te reo Pākehā. Ko etahi kai te ki o maumau noi ho te wā. Maumau noi ho te taima no te mea he ao koro Pākehā no nā tēnei. Engari, i te tisiroa tira tātai ki ngā tatauranga o te ao whānui. Te reo matua o te ao whānui, te reo te rungara wātura ki ngā reo katoa o te ao, e harako te reo Pākehā. Te reo haina mana ki.
1: Te reo haina mana e matua hi me. Kia ora.
2: Kā rua, ko te reo Pāngiora, kā toru, ko te reo wiwi. Ui. Ko te reo Pākehā, kei te taura, kei te taumata tua ono, tua fiturāne. Ko ngā reo e kōrero motuhake tia i roto i te ao whānui. Tātau o Nū Tīreni, ko he heano rā tātou i te taihanga mei o te Pākehā, a koe rā noho rā tō rātou nā reo. A hoki rā tō rātou nā kawe i ngā tikanga o tō rātou nā whenua i ngarangi rāno. Ngari, a pēa me te siro whakamuri tātou ki roto i nā hītori. Tā te reo a te Pākehā kē, ko te reo Romana. Tā te reo a ingarangi kē, ko te reo Rātina, i mua atu rā tērā, ko te reo o ngā piritone, a ko te reo imu atura tēnā, ko te reo o ngā kāriki, a imu atura tērā, ko wei e mohora, ko te ato rātou nā reo i tērā wā, engari, tō te reo Pākehā e korongi ana rā tātou tōna oroko matuatanga. Tata kē mai tiamana. Tēnei reo Pākehā i tīmata kē mai tiamani. Tahi ka huri rauna i ngā tiamana. Nā te hai tēnei reo kia kore aira te kīni me te kuini me ngā tiuka. Moho ki ngā kōrero, ngā rawa kore. Koera ngā hitori o tēnei mea te reo Pākehā, ka huri rauna ki ngā whenua i piritone nā i wērā i kataura ki ngarangi. Ngari, mō mātou mō Aotearoa i nā ka whakature kawanatanga i tēnei reo te reo Pākehā. Taho nā tino raru o tērā. Te mea ko te reo Māori, te reo Matua. Reo tuatahi, kia whakaturehia hei reo Matua o Nū Tīreni mō Aotearoa whānui, ko te reo Āringa.
1: Ai.
2: A tēnā ka whakamanehia ko te taha ki te reo Māori, te reo te taha reo o te tiriti o Waitangi. Te whakaturehia ko te reo Pākehā hei reo motuhake mō tēnei whenua, atahi tātou me te tirotara ki tata Pākehā. Nei nā te hihia te Aterōpū Act, whakaturehia te reo Pākehā kia mana ai tā te taha Pākehā.
1: Ki hai au i mōhio ko tēnā kē te hiahia. Āna,
2: Ano tata e pō he he nā te mea kai pēngi rā te whakakore i te Māori ka, no te mea kare te rai tutuki. Ngari, te mana ai rātau nā reo, ka mana ai tō rātau nā katau te tiriti o Waitangi. Nā ki te pēna ā ko whai hoki te ture ki roto i te ao.
1: Oh, nā
2: kua, kua tareke rātau te ki ngatu, a nei he reo tēnei motuhake, a tēnei. Tēnei reo, te reo tō mātou whenua. Ngari, te reo mātāmua, te reo Māori. O te mea, o te tiriti o Waitangi, i haina tia te taha Māori.

0: na, ki te pēnā rātau, me pai ngā tikanga, ko kore nei tō tata kāwanatanga, ko hoki tātou ki ngā tikanga o Ingarangi. Mm. Nō atura, kā reo mātou kāwanatanga, he kāwana noiho. Pira tā te siriti i kīngi ai. Kauaka nei rei whakarite hia mai te kāwanatanga, a he kāwana noiho, kāwana i ngā āhuatanga o ngā Pākehā e haere mai ana.
1: Ai, ai,
0: ko ia. Tiakira ko ngā, ko te mana tūturu ki te Māori. Ko te tātou mea, tarekai rātou te mahi mena ka whakature hia tēnei reo, ka taia e rātou te kī ngā kura me ako koutou o ta, i o tātou tamariki i te reo Pākehā.
1: Au, oh, e taukiri.
0: Nā, ka taia e rātou te whakature. E, mātauranga i te ako i te reo Pākehā, hei reo motuhake i roto i o tātou kura. Tā, koira.
1: E hoa.
0: Orere, he painga kei roto i te pire nei kāore. Karau whakaro he, he painga kei roto. Engari, te mātakitaki au i tērā whakāturanga something for the people.
1: Mm, ai.
0: Te mātaki au i awinitane koroana ki te tui a ngā hea mana aiwi.
1: Ai, ai, kia ora.
0: Rungo au i tētahi wana kōrero, katahi ka whakamāra mai hia mai te kia o tana kōrero. Tāu ka whakāra, e, kai te tika tanu i te koroua nei. O tāna kōrero, whakaingo tia, ko whakamāori hia ngā ingo o ngā tarika wanatanga katoa.
1: Mm, ai.
0: Engari, o wai kei rarawai putuana ko te Māori. Nā, ka haina, o te take kārie e whakai ki ngā ingoa Māori, no te mea, Māori kei te takahia, o te Māori kei raro e putuana, nā kua ngaro te mana o te raingoa. Hmm. Atai hau ka rongo i tea katau whakaro, he, i te tika tonu ngā kororo a te koraua nei. Ai, koi ara tāna e hingia kia hopaka hoketu ki te reo Pākehā, mena kā he te ao katoa, a pai ko te reo Pākehā ka tāmi.
1: Ah.
0: O Māori ka noho tapu, ka noho te wairua. Aroha te wairua tapu tonura i te ngua Māori. Kāro rangatira tēnā. Kari mo tēnei mea mo te pire o te reo Pākehā. Kotora i wetahau nā kōrero, kira hokira ko te reo Bravo, ko te reo Kongakonga.
1: Mm. Kia
0: tura wetahi, kira ko te common language. Pei ingarangi koira te reo a ngā rawa kore. Rino hurino koira te reo a ngā rawa kore ko te reo Pākehā. Are te kare ngā rangatire e koro te reo Pākehā no te mea ko tōrātau reo te reo o ngā Romana.
1: Hmm, ai.
0: Ai. Karau whakai ki te rāpire.
1: E, ho. Neki, karekai tētahi o tātou e pakupakai ana ki tērā o ngā tūri. Au, e tau, kā tahi te mahi nana ki a ko tēnā. Wea, no, ko tau a kāwanatanga tēnā, ne?
0: Rāpire pēnei ki te reo Pākehā, he mea whakahunahuna.
1: Hmm.
0: He hae koro pēnā ana, whakaputanga a koro anei te pire a tēnei rōpū.
1: Ah.
0: Ana, ni ka aue katoa ngā Māori, engari ki hai mātou i kite i wetahi atumahi.
1: Mm.
0: Ngā mahi, nei tonu nā, i te karo, i ngā nonga i Waenganui, i ngā kaunihera me ngā iwi.
1: Hmm.
0: So, i te hononga a ngā iwi Māori, ki tērā mea te RMA,
1: ai, ai,
0: ko ngā kaimahi o rā wāhi,
1: ai.
0: Ko te karo, ko te kukati i ngā hononga, ngā iwi Māori ki ngā kōpureihana nui o te ao. Nā, koira tāra tō mahi me whakaro te Māori ki tēnei kaupapa nakenake. E hano koutou e whakaro, anera te kaupapa hei whawhai mā koutou,
1: ai.
0: Taia mātou te nanakia ki konei. Ai. Nei haukira, koeira haukira te taha ngā mahi a te kāwanatanga. Whua te neira, neira te kōiwi hei ngau mā te Māori.
1: Hmm.
0: Nā taki whawhai koutou i tērā a kua hae mātai konei te nana kia ki konei. Kare koutou i ki te.
1: Ai, kia ora Matuahimi. Au, e taukiri. Ana, a tēnā, ko tērā kaupapa tērā, a hoi anō kia kōrero mai koe mō te a te kāwanatanga hia ki te whakapanoni tia. I ngā whakaetanga, ngā mana whakahono arohe, i Waenganui, ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihera. O pukaro. Aue.
0: No te kōrero mō tēnā, ne, aue.
1: Ai. Ko mō.

0: Te mate o te kāwatanga, ka nōno heo ki pōne kei ka whakaaro kei konā te ao katoa. Nui ngā ngō tātou kaunihera ārohe. O ngā wali tonu ki a rātou te mahi te taho te Māori.
1: Ai.
0: Ka ngā iwi. Ai, nō tātou o ka tahi ki kone e rua ki reira pia. Ngari, te paihene te paku paku noho te hunga kā rea pai ki te Māori, ki te mahi te taho te Māori.
1: Ana.
0: Ngari, nuinga o ngā kaunihera, rātou i tautoko hea ke te kāwanatanga iwi nā mahi. Kia hea tonu ana ngā kaunihera. E ngana tonu ana ngā kaunihera ki te mahi pihi. Me ngā iwi o te rārohe, o te nārohe, o te nārohe. Pinei tonu nā ki ngā iwi o roto Tāmaki, te kaunihera o Tāmaki, ngana nei ki te mahi te tahaonga o te rā kaunihera. Engana nei te kaunihera te mahi te taha o te wera iwi ke reira. Rotorua noho ki rā te tahi. Nā, hoki te kaunihera e āhei te tino neke mena kare a Ngāti Whakau e whakai.
1: Ai, ai, ai, he ora.
0: Taike meira, taike naki roto i a kūtau te moana o Tauranga, kei reira hoki rā ngā iwi.
1: Ai.
0: Kare te kaunihera e tino kaha te aha mena kare a Ngāti Rangi, a Ngāti Rangi Nui e whakai. Ngāti Pūkenga.
1: Ai.
0: Ka iwi o te rā takiwa. Tina ki te kaunihera o te moana nui a toi. Rei tino kaha ki te mahi. Nā, e hoki te paikare rāta e pirangi te mahi. Mēnā kāre iwi ngā iwi. E rā takiwa.
1: Hmm.
0: Hawaii i raro i te whakaaro ko tahi. Nā, kaunihera o konei o ahuriri nei he pēnā tonu.
1: Ah.
0: Ko we tahi o kāre pai ki tēnei ei a toihu. Engari, ka haere tonu mai, ka hoki tonu mai rātou. Te iwi Māori ki te pātai, mēnā e piana o a rātou mahi, kei te tika te mahi,
1: ai.
0: Kei te he rānei, mēnā kei te he, hai i he ai, he ha te rongoā.
1: Ana, ana.
0: Mēnā e tika ana, he hanga mea e tika ana, he hanga mea me panoni tonu, me whakakaha ke atu.
1: Ai, good point.
0: Koi nei te rereke o te whakaaro, kāwanatanga ki ngā kaunihera. Kāwanatanga kei te whakaaro whai ki noiho nei. Te whakaaro ki tēnei rangi noiho. Ko ngā kaunihera kei te whakaaro ki te āpōpō, ki te rā wiki, te rā marama, te rā tau. Ihe ke tau ki mua. Ai, ana ko te kāwanatanga kei te karawhiwhi āna mahi e ia. Amitra, koe noho rā wāku whakaaro mō tēnā engari. Ai, me kaharau atu rā te kāwanatanga ki te tautoko, o te mahi a ngā kaunihira me ngā iwi.
1: Tika i hoa, tika. Ka pai Matuahemi. E Matuahemi mōu i whakau mai ki te kōrero mai kia Taipari Taitimu mō enei o ngā kaupapa Tōrangapū. I o ātapaka marama i enei take Tōrangapū. Nei au ka mihi. Tēnā rā koe.
0: Te ora ka mihi au ki a koe ka mihi au ki te hunga e whakarongo mai ana. Ai, nui te rā mōku mō tēnei wā, pahipa nei rā e te kaurā i mua i te rā pōti, e kā rā tātou te pōti.

0: kāro ana ki tatu atu ai a tātou kōanga reo ana ki tēnei kaupapa ana tino aki aki ana i te manawa tātou nei tamariki mokopuna me tō rātou tino rata ki te mau i ngā tie e te waiata i ngā waiata o tino tino o ngā tai i roto i te wairua o te arikua i raro i te korakora tanga i te mana oki o ngā wetu o te rangi i te uritau Māori o tino o te tau o Māori e te iwi kia nei kia tūtonu tēnei kaupapa ia te tau, ia te tau Māori ora.
1: E waka nui ana ngā kuini me ngā kīngi o ngā kōanga reo, ia puanga mā Matariki, pā te waka tairanga i ngā kāka uaka ata-ata i te wenua.
2: Ko te kaupapa o tēnei rangi, ko tēnei kaupapa e kia nei ko puanga mā Matariki, ko ngā kuini me ngā kīngi. Ko te kaupapa ko mō ngā mokopuna. Me e te matuhi, tira ki te mau kākahu papai ko ngā kingi me ngā kuini.
1: He waka mi aro ana te i o ngā kōtiro i te kaupapa o te rā.
3: A kuini, a kuini.
4: He a tāhua matapona kote me te kuini.
1: E wita wita ana te ngā kaua neki i te i o ngā waine ki te oki mai ki te tautoko i tēnei kaupapa.
5: Hea tāhua, harikoa katoa i te tai mai ki te tautoko i tēnei kaupapa, ki te noho tai, ki taku pipi. Ka mutu, ko ia te pipi whakamutu no te whānau, nā reira koro au e matangaru i nei kaupapa nā reira, e harikoa ana.
1: Ko te kota itanga o ngā kōanga reo te ia o te i māma, ia ngā wai kō wai.
6: I pērangi au ki te kitea ngā kōhanga katoa, ki te tākuru tahi, ki te whakarui a puanga, mahi tahi tātou katoa.
1: Kei te a pōpō ngā wakaro o te kāui kai waka aere.
2: He mamanohi o taku muamuea kia tū tēnei kaupapa ia tau.
1: Kei te pai o te rangi ngā mana ko nui a te unga mokopuna mō te tau au, ia rātau e kanikane ta iana ki te pai o te wenua. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
0: Ko te pūrongo o tuarima tēnei, o tino rā ko ia tērā ko te matatini ka tū a te tau e tū mai nei, rua mono rua te kaumā witu ka tū ki runga ki Waikato ki opu ko te matatini o ngā taniwa. Kua puta te reo karanga, o wai o tō tātou ariki nui a kuimi ngā wai ono i te pō ki ngā taniwa o te motu ki kawe mai i ngā iwi me ngā kapa o te motu ki runga ara ki ngā rua wā ia o tino ki opu a te rātau mo te matatini. I te rā oro e tuawaru o āku ata i tū te kaupapa ko wiriwiri ko wai a ngā kapa ka uru ki te wea rā o tino ki te wea wā. Nā runga i te rā kia aro mai ki te kā ui maunga ke o tātou nei kapa e te iwi. Ko ia tērā kei te pūro o ngā wakamārama, mō ngā purapura o te tai au āuru, kei te pūro o te wakamārama, ara mō kuranui, te kuranui o Pairangi, kei te pūro o ki te wakamārama, mō te reanga Moreu, kei te pūro o te wakamārama, mō te ro tātou nei a rōpu kapa ka e kia nei ko ngā wai o tanga. Nā koe nei ngā kapa ka waka kanoi ara i tātou o te kāui maunga ara taramaki wanganui ngā tiapa ngā wairiki. Ka tū i te tūranga, ka kawe i te manatei, i te we, i te tapu o ngā mātua o tino o te roe. Katai te pūrongo ko tēnei, Māori ana, ana te ora o ngā kōrero. Engari, kia nui atu ki tō tātou wari ki nui kātika. Kia nui ake o ki kia rā ui papa, ana ki tōna tuai na kia pānia. Ko rātou ki i kawe i ngā kaupapa o te rā kōwiri nei. A tai noa rā ki te ea mana o te matatini, ara kia tā ere wini. Koe ia tērā tā Erewini Parata, ana kia Julian Wilcox, kai pāpā o Matua. No reira, ka tū te kaupapa te tau e tūnei, koe ia tēnā, ara ko te matatini o ngā taniwa.
7: Ngā purapura o te tai hauāuru.
8: Ngā purapura o te tai hauāuru, in te ihu and their position, please, Carl.
7: Tahi.
8: Namatahi.
9: Kāriro. Mā ngā purapura o te tai au wāuru te waka tū wera i te matatini o ngā taniwa.
10: Ki rongo i te tōu o te wairua, anā kei te rongo i te meki wairua o te kiwai e hono nei i a Waikato me Taranaki. Kwa rangona wānuitia e te motu wānui ngā kōreru e hāngai puana ki te kiwai. Engari i a mātou o ngā purapura i te matatini o te kāwi maunga i waka takotoria i te kaupapa e hāngai puana ki ngā poropiti. Nō reira ki au nei, nā ngā poropiti ki e tēnei me ki i poropiti tia kia tū ngā purapura o te tai hauāuru i te rā tuatahi, o te kapa tuatahi o ngā kapa rima tikau mā utu o te motu.
9: Ko te mzampue o ngā purapura o te tai auāuru o te rā koia o ki te mema poari mo te matasini. E i kakaana nā te mea, e rā nui tēnei e tōu ana i te ara ki opu opu.
10: Wā, i roto i te ngā kai waka iti, e tohu nui tēnei. Ne, kia hua kina mai rai e ngā purapura o te tai auāuru, te matatini o ngā taniwa. Nō reira mai i te matatini o ngā o te kāwe maunga, ana ka pī oi oi ngā taniwa katoa i ngā koawa wa katoa o te motu, kia tau ki runga te awo Waikato, karanga mai rā Waikato.
8: Te kura nui o Paerangi no te kāhui maunga tēnā koutou. And your position?
11: Tekau mā toru. Kia whanake tonu, te kura o tino, kia ako tonu, kia wānanga tonu, ngā ahuatanga kei te kāinga o tino, kia taitai mai ki nei momo waka taitai, kia whaiwheako, ngā kaihaka o tino, kia pākinātu, ngā kura huna o te kāinga o tino, ngā kororo tuku iho.
9: Ko te kura nui o Pairangi no Wanganui kei te oki anō ki te ātāmira o te matatini mo te wā tuarua, ko rātou te kapa waka mutunga, kā tū, ki opu opu.
11: O he hoki ki te kāinga, he timata i ngā pahi. O ko tu timata ki ngā mahi ki te whakaritiriti, tō mātou haringa mai ki konei, te tito waiata, e rā āhuatanga hoi anō, mi ngā maramatata nei, ka timata ngā mahi haka, e whakarite ai mātou, mō tō mātou haringa mai ki roto o Waikato Horo Paunamu.
7: Te reanga morehu o rātana.
8: Te reanga morehu o rātana, no te rohe o te kāhui maunga, tēnā koe, the position of performance, please, Carl.
12: Tekau mā whā.
13: Tātahi, memehi ake ki tō tātou ariki nui. Nāna tēnei hui i karangahia ke whakatata mai mātou. Me te huki mahara. I te rā wā tonu ko mātou tēnei. Ai whakarite ana i te kāhui mau. Mō te matatini o te kāhui maunga. Te wāhanga kia kūtou ngā purapura. Mō tō tātou pāpā hanatau.
9: E ara te tai pakāmeta i te tau au ki te wāhanga. Karite i tōna kapa o te reanga mōre ua rātana ki te tū ki te ātāmira o te kanikani nui.
13: Kia haere mai ki te matatini o ngā taniwha, ki te whakātū anō hoki, e ngā mahi mo te hāhi, o te hāhi, o tira ki te kawe aka i te kaupapa o tō tātou kīngi, nāna nō i timatahia, ko te kotahitanga tēnei me te haere. E runga i te maru o te kotahitanga, koea nei tēnei haere nei te reanga morehu, me ona kaupapa here nei.
10: Ngā waihotanga,
9: Mō ngā wai o tanga koinei tō rātou tū tuarua ki te matatini kei te wāanga o te aumi rātou.
8: Number Fitu and Homi 7th.
10: I rongo katoa hau I te kotaitanga, I rotoa I a mātou, I te wā, I āta wakari te mātou I te pōuri, mō te kāwi maunga. Engari, he taumata anōra tō te kotaitanga, ne, kia aruku o onu tonu, ko ngā kapa katoa o roto mai ana I te kāwi maunga, ara, ko ngā tuakana o te reanga mōre ua rātana, ko ngā wai o tanga o Taranaki mā Tonga Tonga, ko te kura nui o Parangi, no te awa tibua o Wanganui, me mātou hoke o ngā purapura.
11: Hei a moana ahau, I te, you know, I te wāhi tū ai mātou, I te waka taitai, mi te rātou o ngā waka taitai I tū tuarua, me nā, kua whakawhiti atu ki te rā whakabutunga, o te noki te kapa whakabutunga, anō reira I au e te tiro atu ki te rārangi haka, mo te matatini o ngā taniwa, ki te atu ko te kāhui maunga, ka tuwhera I te kaupapa ma te kāhui maunga no hoki te kaupapa I whakakapi no reira hea moa nā hau
10: ko te tūmana ko nui ne kia tai ko tahi mai mātou I runga nora I te wakaro ko tai te kaupapa ko tai ahakoa hererike tangato tēnā o ngā tū o ia kapa o ngā kapa e wā o roto mai ana I te kāhui maunga kia waka ko tahi mātou I te kāinga I te tuatahi I mua tonu mai I te tai moainga ki roto Waikato.
9: Kua tau ngā tūngā ā, ko ta I te mai nāenei mō ngā kapa o te kāwi maunga, e waka tau I te ara, ki te matatini o ngā taniwa. Aroha Broughton Pue, Taiura.

ko hui hui mai nei tēnei rā. Ko te mea tuatahi mewe heke a ihoa. Nāna nei ngā timata ngā o ngā mea katoa. Nāna te wako o te ngā o ngā mea katoa. Me wako hōnoro i te ari ki te pairu, te atairangi kāhu. Kōna hoa tānea ko te mana paki, ārā hua tamariki, mokopuna. Painua ki te pare kāhu i ari ki nui tonu, pai mārire kia rātou. Te mea tuarua te pare e tūnei, papa tuanu koe takatoa nei wa hora. Tēnā kōrua, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Ki ngā kai whakawā, tēnei tā koutou mō kai e mihi atu nei kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te arawa waka, kā tangata whenua tēnei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kai nua rā, ki ngā taonga te manu kōrero e noho mai nei. Me noho koutou i roto i te ringa, ā te atua, noho mai, noho mai, noho mai. Korangi māri rahana tōku e ngua, ko wai ngaro tōku marae, ko Ngāti Kōtara te hua ki tō mai nipo ōku hapu. Ko tainui tōku waka, ko pai ngaro te wana, ko karioi te maunga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Ko taku kaupapa, he kōrero pa te hangarau me te ao Māori. I taku ki te ngā i tēnei kaupapa, ka puta mai e te hipatapatai i roto i tōku himengaro. He ha te pūtake o tēnei kupu, te hangarau. I tīmata mai i pia e nei āhuatanga i roto o tēnei kupu. No nai e nei no i hō, no roto i tēnei au, no te au kohatu rānei. Kā ata whakāro a hau, ā, ko e nei ngā kōrero, kā puta mai. I roto i te pō, i roto i te pōuri, i roto i ngā āhuatanga maho te pō, e takatuana, arangi nui, tāwa ko papatuanuku. Matua kore e mō hio mai ana i tōna kainga i tōi o Ngārangi. E mō hio pai ana tātou i hati Ārangi nui rā o ka papatuanuku, e ara Watamariki, ā kā puta ai ki te ao Mārama. E muri mai te whakawehenga e tāne mahuta i Ārangi nui rā o ka papatuanuku. Kā noho noho rātou, kōna teina i ngā kāna i pakaritea mō rātou. E mau tonu ana i wainga nui a rātou ngā pūhai haitanga, ngā ngā kaukino o ngā teina kia tāne mahuta. Ko tāne mahuta i tonoa kia piki atu ki runga o wai Ōrangi. Ko ia hoki i tōhia i reira. Nei e te hio ngā pōpua uritanga, apiro ki tōna tuakana. Nō te mea i pīrangi kē, ko ia e piki atu. Nō muri mai, ka kōrero wai ni a rātou, ko wai e piki atu ki te kāinga uro, ki te tiki i ngā kete e toru o te wānanga. Anō, ka tonoa e whiro ko ia e piki atu, engari i whakaria ko tāne mahuta. Nō te mea ko e ke kē ia ki runga o maunganui o maungaroa. Ka te matarata ki te whakatui e te hipare mo te wānanga. He pare tapu, he pare mahikai, he pare ponga āhuatanga katoa. Kao te whakatū i ngā pare kauhe atu a tāne mahuta. Nā te kore i karakia e whiro e kore e pāia te tuki atu. Engari i te tika o ngā mahi a tāne mahuta ka tāi atu ia a kariro mai iaia ngā kete e toru o te wānanga.
Me ngā patu e rua, he kōhatu atua, au ha kōhatu. I roto I te ke te aronui, ko ngā mahi katoa te karua I runga, o te runga mau, o te pai, o te aroha. I roto I te ke te tuauri, ko ngā karakia katoa a te tangata. I roto I te ke te tuatea, ko ngā āhuatanga o te mahi mākupu. Ko ngā patu nei, he kōpatu tohu I ngā hia hia, mo te tangata hakoa, mo te pai, mo te kino rānei. I roto I ngā pare wānanga maha, e apuna, ngā taonga mai ngā kete e toru, ā ka puta mai, ngā tohunga mo te tārai waka, ngā tohunga mo ngā karakia me ngā whakapapa, he tohunga mo te whakatōkai, he tohunga mo ngā āhuatanga katoa. Ngā ua ke te toru ki naki tia ki te whakapono, te tumanako me te aroha. Ka puta mai ngā hangarau mo ngā mahi katoa I roto I te ao Māori. Kahuria ināinai ahau ki te wā, he noho mai ana, o tātou mātua tūpuna he hawai ki nui, hawai ki roa, hawai ki pā māma. Nō pia, o rātou mō hiotanga, ki te hanga pare. Nō pia o rātou mō hiotanga, ki ngā karakia e te kāna mō ngā āhuatanga ki mua I a rātou. Nō pia o rātou mō hiotanga kia tai atu rātou te whakawhiti I te moana nui ākiwa kia tai mai hi au te awa. Ki o kū whakaro e puta mai aua mō hiotanga mai ngā kete e toru I te kina rā e tāne mahuta mai ai o matua kore. E ai ki e te hio ngā tāngata e mātau ana ki ngā kōrero tapito I te wā te heke ngā nui. E mau ana I runga I ngā pakitara e whā ngā māhere e whakātua ana ngā āhuatanga katoa o te rangi. Ki ngā petu ki te marama, ki ngā kapua ki ngā hauata pirimātia ki ngā āhuatanga o Tangaroa. Mehe mea I ngaroana ngā petu muri ngā kapua. Kua mōhio kē rātou ki tō rātou huarahi tika. Kā tatu mai rātou ki Aotearoa. Kua mōhio kē me pēwhia te hangapare. Me pēwhia te mahi pakairo. Ko e whia o ngā whenua. E pai ana ki te whakatō I ngā mamohua whenua. Te whakatō kumara, te whakatō taro, te aha, te aha, te aha. Ki ōku whakaaro I puta mai ngā hangarau, mai ngā ke te etoru I te kina rā e tāne mahuta. Ki ahau anō, mina I kore a tāne mahuta, I haere ki te tiki I ngā kete nei, kua kore katoa tātou I nei rā. Nō te mea I ahu mai mātou, mai ngā kete e toru I tiki nā rā e ia. Ka huri I mai nei ahau ki te wā, ki tēnei wā, ki tēnei ao. Kua āhua rua rua noi hō, ngā tāngata e mau tonu ana ki ngā tāonga mai te ao kua hatu. Kua āhua pai ana hau ki tērā, nō te mea. Me he mea I toko mahana ngā tangata I mō hiana ki te mahi mākutu, kua mate mate katoa tātou. E kora mā, e kui mā, mana ki tia mai a mātou ngā rangatahi, kia pai te whakaaro I ngā hangarau o te ao Pākehā, kia mō hio hoki te whakahaere I ngā rorohiko I ngā ipirangi me ērā o ngā momo hangarau. Kia whiwhi mahi ai mātou, hei oranga mō mātou tīnana,
Hei oranga mo te iwi Māori, hei oranga mo te ao katoa. Nō reira ka wara wā tū tātou e ware ware ki e nei tohu tohu i wakareria mai nei e ngā mātua tūpuna. Me rapu e ngā taonga mai i te ao ko hatu hei wakapāturanga mo tēnei ao. Kia tū ka hae mātou i roto i ngā rā e tū mai nei. Mā te ao tawhito, ka puta, ki te ao hū. Nō reira, koe nā kukōrero mo te hangarau, me te iwi Māori. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā roa te tātou katoa. Pahuri.

0: 사회 고래로. Mō te wanga tuarua ko puta tēhu o Christopher Luxon I tētahi wero nui e hāngai pūana ki tōna kai arahitanga o tira ki tōna primiatanga anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o rā huri Waititi o te pāti Māori.
1: Ai, ai, en ko rongo au I tērā tu āhuatanga. Nō reire, koina hiu ki te ao te tōrangapū, ka huri rauna. Tēnei tu āhuatanga ki ngā pāti katoa. En kare tari au tētahi pāti ki roto I pāre mata te kia nei ko ārai rātou I wēnei tu āhuatanga te ngautuara te ko himu himu e rā tu āhuatanga katoa. Nō reira, korongu atu mātou I te rā tu āhuatanga. Kua puta anu hoki te ihu Chris Luxon I tēnei wā. Engari, tika tonu, ko ngā kōrero. Kei te mana o te hunga ka puta ki te pōti hei te noema whitu hari ake nei. Kei rere kē ka tari anu hoki te whenua katoa ki te kōrero mā waira hei pirimia, mā waira hei kāwana I a tātou.
0: Tērā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ki roto I te rautaki nei, tēnei kaupapa here, e whā tau te roa. Ka tīmata ngā mahi whakarite I te trahiti o tuhake tuatu I tērā me hangahanga I te whare ki te toha toha haere. Ki ngā marae, ki roto I te rohe, ki roto I ngā taone nenui. Ua tātou kaupapa, hauora, mātauranga, ngā kaupapa maha. Haunga no te marae nahe nahe, engari mo te oro te taiao, te oro te tangata, anō te mahi tahi, kaunihera ki te hāpori, hei painga mo tātou katoa.
0: Kua whakarewa karahipia Ngāti Whātua, hei tautoko I ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whita-whita rātou ki te hangarau me te arahi I te auwahatanga I roto I taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko poua nei hei tuatahi ki te takahi I te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te runanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi kia manaia te pā.
3: Tēnei karahipi, whātua whita-whita, tēnei te mea te ahi nei whita-whita ana, tēnā pēr ka nui te ahi, te hātete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
4: Me toku wai Māori, I whai wahi au, I whai pānga anō ahau ki te mahi I ngā pai pāho papori o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupina o toku māma.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki I ngā rangi tatanei. Kia kite ai ko wai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki I o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto I ngā hapori o te rohe o Piripane I ēnei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene kai tātaki te kapa haka o te kahu. Ariki.
5: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira, haere mai, tuatahi aki nā runga I te aroha me te tuitui, tuarua, kia hara ngā āhuatanga kei ā koutou, e manaaki nei I ā mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga I te papatuawai o te matatini.
0: Ine ngeto ko ngā hākinekina. Hei te pakanga te kapa ōpango ki ngā Bulls ki roto Afrika ki te Tonga a enei a rangi whakatāne kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi Aotaua hā kinekina.
6: Ka whakoko tahi te kapa I roto I ngā tuki ngā e whā i mai te timatanga o tēnei haerenga meki, tēnei o ngā whakataitai. Kia au nei, ai ka wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei i mua i ngā whakamātautau.
0: Whutupōro tonu, ka haere tonu te whakataitai NPC a te pōnei, ana ko ngā taniwha o te tai tokerau e manaaki ana i a Taranaki ki roto i te tai tokerau. Hei a pōpō, kēmu nui e karema, hei te rua karaka te ahiahi a pōpō, ka haere te kapa o te waiariki ki roto o tautahi ki te wero i a Waitaha mo te hira Ranfurly i riro. Te hira nei i a Waitaha i tērā wiki i roto i tō rātou toanga whakahirahira kia o tākau. Te matau a Māu kia Tāmaki Makaurau, Manawatu ka pakanga kia o tākau, ātai atu rā ki ngā tākoro a te Hanarei, ana ko Murihiku kia Waikato, Counties Manukau kia Tāhimana. Koera ngā hā, kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: Kenga iwi huhua puta noa i te motu whakapiri mai anō ki ngā rongorongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Ko Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou. Hoi anō rā e tiwi kei te puta tonu mai ngā whakaaro i ngā rōpū o te apitihana o te whare pāre mata ki ngā mahi mahia e ngā hinara i tēnei wiki nei tā rātou ngana ki te pana i a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Huri rawa ke tiwi ki ngā karahipi a Ngāti Whātua e uru atu ai ngā rangatahi o te iwi ana ki ngā hangarau o te wā me ngā hā kinikina e whai a kenei. I nā te karanga a te nuinga, kātahi te maumau taima ko te hui i karangahia e nā hinara i roto i te whanganui ātara i tēnei wiki. Anō nei, ka takahurihia e rātou te premier a Christopher Luxon. Kia tahuri a ke tātou kia Willow Jean Prime o te apitihana o tira o te rōpū reipa.
2: Ai, e kai ana rātou i a rātou anō, te pāti nā hinara. Ka hore i taka hurihia tō rātou kai arahi Christopher Luxon inanahi, engari ka taia e tātou te motu, te pēra a te noima, ne? Nō reira, ko te mate ke, ka hore rātou e aro ana ki ngā kaupapa nui ki ngā kaipōti i tēnei wā, e pēhi ana i ngā kaipōti i tēnei wā, arā ko te kore mahi, arā ko te kore whare, arā ko te nui o ngā nama, ko tō rātou aronga, ko tō rātou anō tūranga mahi, ne? Nō reira, he maumau taima tēnei kāwanatanga.
1: Kua whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whitawhita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko ko paua nei, hei tuatahi ki te takahi i te ara, ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi, kia manaia te pā.
3: Rangatiratanga te mea nui mō mātou, mā Ngāti Whātua, ngā moimoia, ngā e tutuki ai.
4: Ka tiki e tei kōrero no Te Aho Matua, tamariki wā wāhi tā, arataki nā ki te mātāpuna o te mōhio, te ora o te maingārongo. Ki au ake nei, me tika a muri, kia tika a mua. He ahua wero tēnei ki ngai rangatahi, wai oki a ngai Māori, me tika ngā whakaaro kia tika ai te AI.
1: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kite ai ko wai ka whakataetai ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mananui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i ēnei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
5: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira, haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, hiahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūawai o te matatini.
1: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae, engari ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e tohatoha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
6: He hara mai. Me whai whakaaro tātou ki te whātau. Mehe mea ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa kia whakaritea e te iwi Māori i tētahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra. Tuatu i tērā, ka hoki mai ki roto i ngā rohe, whakatū, poari, whakahaere ki ngā rohe. E taunga ana te Māori, ki tēnei momo te tauira o te whānau ora, anō ki ngā poari hauora a iwi. Nō reira, mai ngā rohe, ka whakaritea ngā mahere ki te tohatoha pūtea.
1: Hei a kōkō ake nei e tīwi ko ngā hā kinakina. Ka haere te kapa tamatoa ki roto Piripane, hei e nei arangi whakatāne ki te pakanga ki ngā Brisbane Broncos. Te kapa I toa whakaihu waka I tēnā rally tērā tau, engari I tēnei tau, auware ake, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi, Autauba, hā kinekina.
0: Koera te pātai nui mehe mea ka tāe rātou te kawe I tērā mana, tērā ihi ki roto I ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou I roto I ngā tukinga e toru, ki ngā Broncos I roto I ngā marama I roto I ngā tau nei, kei te pēnei haere te kapa Broncos I tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa no reira ki au nei mamanoi.
1: Māma noi ho hei tā Pōtaka Maipi te toanga o ngā tamatoa ki ngā Broncos a te poa pōpō ahakoa kei roto te tākaro nei I te rohe o Piripane me taku whakai atu ki tāna. Koe ranga hā, kinikina o te wā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Tainui,